kambo na motema ngai na motema uno para ki leva chuli no dudua